لاوے تو مٹی سونا کنگال ہو گیا پھر گنگو بن گیا پھر میں در در چھوکرا کھانا سوچیا ہوں کدھر جا خیال آیا من تو گرو ت اپنے آپ نو توڑیا تو تا گرو تو بے مکھ ہویا ہے اور گرو بخشند ہے پھر گرو بول گوئندوال صاحب آ گیا صاحب دے متھے نہیں لگا سیدھا لنگر چ پہنچ پھر سیوا شروع کر چھ مہینے پھر سیوا کی صاحب جی پھر لنگر چ آ گئے او گنگا رام تینو تا سیٹ بنایا سی ایسے کس طرح ہوں چرنا تے کہہ کے رو لگ گیا اے پادشاہ تم دے وہ سب کچھ دیا دھار ہم آ کس میں کرت کر تیری داتا نو پا کے تینوں بھول گیا تھا مینو بخش حضور کہن کے گنگا راما رو نا تو چھ مہینے میرے سکھان دی پھر سیوا کیتی ہے ایک ویری پھر منگ لے آخو شریف گرو کہنا چلو کہ ادھر گنگا رام روئی جانا ہے تے پھول منگد مینو بخش آؤ کریے ارداس پیاری ساس گنگا رام نے بھی غلطی کیتی کئی ویری اسی بھی کر دیں تو بخشن والا کون ہے سن گرو ارداس پاتشاہ جاگوی جوت گرو بیٹھے ہیں گنگا رام رو کے ارداس کرتا ہے کی ہوا پانی کر لیے ارداس پہلے سیو کھولے گا پیچھے ساری

آج ڈٹ کے لوڑ اس پرچار کی بہت لوڑ. عام بندہ کہندا میرے ورگا چنگا کوئی نہیں. مہاراج کہندے اے وستھا بنا ہم نہیں چنگے برا نہیں. کبیر ہم سب تے برے ہم تج پلو سب کوئے جن ایسا کر بوجھے میت ہمارا سو. یہ دوائی تے کوڑی ہے پر کھالو تے بڑی شانتی. اج بہت لوڑ ہے پیار اس پرچار دی. کسے دے اوگن نو جرنا تے کلیش دا سما لگا رہا. مینوں یاد ہے آ سنت بابا پوری والے ہیں نا, اسی بابا جی دے بچنا دی شیلڈاں ونڈدے ہاں. ایک تے آئے پروگرام تے تے شیلڈ دیتی تے اوتے بچن لکھیا سی نمرتا رکھن نال وپتا دا سما ٹل جاندا ہے. بچن ہے بابا نرسنگھ جی دا. نمرتا رکھن نال وپتا دا سما ٹل جاندا ہے. مینو پانچ مہینے بعد ملے تے کہن لگے وہ مینو شیلڈ بڑی کم آئی. میں کہا جی کیویں؟ کہندے جیڑی میری گڈی نا چھوٹی جی بس ہے اپنے بہن دی, کہندے میں جتھے اگلی سیٹ تے بہنا نا وہ سامنے لائی ہوئی ہے تے کہندے اتنی کم آندی ہے کہ کوئی گڈی کوئی دوجا بندہ ماڑی لا جاندا ہے جاں کچھ ہور گل ہو جاندی تے کہندے کئی واری پہلے آ جاندا سی گسا کہندے پھر وہ جدو شیلڈ پڑ لی دی نا بھی وہ کہندے اس ویلے ایک منٹ نمرتا رکھ لی دی لڑائی ٹہ جاندی. آخو ستنا وہ اوگن جر لیا. ایویں نہیں مہاپرشاں نے کوئی بچن کڈے ہوں انہوں کی گرائی ہوں گرائی بی بیو یہ ورتنا یہ لابھ لینا یہ گرائی چنا کارج کوئی چانس ہوجے کا اوگن ہی ہوں نا وہ ادھے منٹ منٹ لی جر جاؤ کئی واری کئی کلیش کے ٹائم لنگ جان گے بی جان گے. نمرتا رکھن نال بپتا دا سما ٹل جاتا. نہ رکھو جواب دے تو ہو گیا شروع کام. یہ بھی نردن نو پالنا پائی اج لوڑ ہے کیوں اس ویلے یگ جا رہا ہے فل فل پتا فل ایرکھا دا یگ ہے تے دوائی کوڑی ہے پاویں کوئی چپا پڑی لے جانا تے پاویں ادھی پڑی لے جانا پونی پڑی لے جانا لے کے ضرور جانا تاکہ سنگ چایا کسے تھائیں آوے. یوگ ایسے لے آ دلی اپا رکاب گنج گردوارے تو حاجری لا کے نکلے سن جان ہی لگے اگلی سیٹ تے بیٹھا سی ایک بزرگ نے شیشہ کھڑکایا سی شیشہ کھولیا وہ دونوں ہاتھ کر کے انہیں کہا سی کہندا جی بانی ساری منوکامنا پوریا کر دی. میں سیٹ تے بیٹھے بیٹھے میں کہا ہاں جی کر دی. کہندا جی بانی ساری منوکامنا پوریا کر دی. میں کہا جی کر دی. مینو کہندا میں دو پاڑ سومنی صاحب روز کردا وا کسے بندے لئی کہ انہوں سڑک تے رلدا ویکھا. کہندا رلے گا ایس سماج کئی بندے نردن نو پالنا کی بانی بھی اس لئی کئی واری پڑھتے ہیں کہ دوجا سڑک تے رلدا ویکھا. ہوں مینو جیڑا گڈی چلانے کہندا جی چلیے. میں کہ یار انہیں وچ فساتا ہے. پہلا کہندا منوکامنا پوریا کر دی. میں کہ کر دیے. کہندا دو پاڑ سمنی صاحب دے کردا وا فلانا سڑک تے رولے رولے گا. مینوں کہندے بزرگ بڑا تیز سی کہندے بول دے نہیں ہوں. ایسا ہے اینوں کی کہاں گے ایرکھا دا یگ. امریکہ اسی جدے رکے نا گھر ہوں جس گردوارے نوں پچھے اخباراں وچ پڑھیا تسی اگ بھی لگی رچمنڈ ہل نیو یارک اتوں اسی نکلے سن. ایک سجن نے داس نوں کہا سی گھر آؤ ساڈے. میں وہ ٹیلیفون نمبر اڈریس لکھن لگ پیا دور دور جگہ دی فون تے تیرے نال ٹائم سیٹ کر لیں گے کر لیں گے. تے جتھے رکے سن وہ میری بانہ پھڑ کے لے گیا پاسے کہن لگا یہ کولوں کی لکھتے پے سو. میں کہو کہندا گھر آؤ تے وہ فون نمبر اڈریس لکھ رہا سی. مینوں کہندا یہ گھر نہیں جانا. آکو ستنام کہندے تے گھر نہیں جانا. میں کہو کیوں کہندا تہانوں نہیں پتا ساڈے گھر پنج پاڑ سومنی صاحب دی روز دی سینچی چلدی پئی ہے کہ اے بندے نوں سی روٹی تو برکی برکی تو آتر ہوندیاں ویکھی. میں کہا تیرا بھلا ہو جائے ہوں پاویں ٹیپ ہی سن لوے گسا کر لے. ہے جی ہوں یہ کنا انجان پونا کہ
ਕਿ ਪੰਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪੁਰਕੀ ਪੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਲੰਘਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।